Men langt det største hit, de havde, You're the One That I Want, til John Travolta, Olivia Newton-John. Det er Alpha Gold nu med Carl Douglas. Og The Kung Fu Fighting.

Lasting Love, Carl Carlsen lavede også en fin version af den her, var Love Affair fra 68 på Alpha Gold. Så er det Tom Jones' tur. Det er Something About You Baby That I Like. Alpha Gold på DAB+, på nettet og via din mobil.

Hey Baby med Bruce Channel og Bruce Channel. Det er Tennessee Waltz, det er Alma Cogan, og det er her på Alpha Gold en fredag

0: Alpha Gold. Vi fyrer op under de sange, du dansede til i ungdomsklubben.
1: And now to sing this lovely bell. Here is Mama Cat's.